Kuršnes, zem būs inirstī. Jien vecen, mortratīšas, paka vēr almī.